0: presionar arriba como si non houbera mañá e que van a buscar as súas oportunidades. Seguro que hai que facer un partido moi completo para devorar a esta Juventus, que non é un equipo de outro mundo, pero ten as súas cousas, sobre todo porque seguramente non estamos vendo Celta pois dai un ano, ou Celta dai ano e medio, porque é un Celta que non crea prácticamente ocasións de gol, que pode ter a pelota, ás veces hasta é dominado, que é o que nos deixa o partido de ese, non? É un equipo demasiado intermitente e evidentemente hoxe a motivación é dos jogadores do Celta e seguramente o mellor mentalizado do Celta é xa Iago Aspas, que o mellor ata Claudio regala a posibilidade de que xogue desde o principio. É para disfrutar o partido, é para disfrutar afición, pero no campo é para gañar.
1: Claro, como o Celta, é importante perder... gañar ou puntuar neste partido?
0: No, é gañar. Hai que gañar porque perdeches o primeiro partido e tens que sumar 12, 14 puntos como sexa e hai que empezar a gañar puntos e este partido é un partido de 3 puntos e disfrutar, bueno, pues disfrutar da memoria, do tema vintage, pero ten que gañar, vai haber un gran ambiente, iso está claro, pero despois hai un partido que son dúas maneiras de xogar diferentes e que vai ter as súas dificultades o Celta.
1: Non vale outra cosa simplemente que gañar.
2: No, y empatar tamén vale, hai que sumar, pero sí é verdade que eu cando falo de disfrutar falo da afición, no campo, sí. Hai que ir a competir e hai que ir como diterio a gañar porque perdiste o primeiro partido en Nicosia, que era un dos máis asequibles da fase liga, non? E ao final non son tantos partidos e si perdes hoxe, pois xa te vas a ver con ausencias de ir a Glasgow a gañar e evidentemente isto tratase de competir. E o Celta ten que pensar que hoxe ten como mínimo que sumar. Evidentemente a Juventus, un dos grandes favoritos sí. Desta competición, inda que non este no seu mellor momento, e polo menos o Celta ten que sumar. Se gaña moito mellor, evidentemente, e no campo hai que competir, e hai que pensar que un partido de fútbol moi importante nesta fase de liga, porque, claro, ao ser unha fase tan corta de 8 partidos, pois se fallaste no primeiro, non podes fallar no segundo, no terceiro. Tens que pronto sumar para bueno, polo menos no top 24 que vamos a fixar como primeiro objetivo, estar entre os 24 e para eso pois van falta 9, 10 puntos, por aí andará a cousa. Entonces, pois claro, si te plantas con 0 de 6 na terceira xornada aí no Glasgow, a cousa empezase a poñer complicada.
0: E ademais este partido ten outro significado, porque o que non cansa no fútbol é gañar, e perder xera moita desconfianza, e xa non é o partido de hoxe, que o domingo tes outro partido de liga, ves con dúbidas o partido de Elxe, ter un resultado positivo no día de hoxe, pode ser un empate con moi boas sensacións, e a mellor creaches 10 ocasións de gol e non marcaches. Ganar, pensando no futuro da Liga Europa é moi importante, pensando no próximo encontro de liga en Baleiros tamén é moi importante.
1: Señores, moitísimas grazas.
2: Unha aperta, moi boa tarde e moi boa noite, sobre todo a todos.
0: Aperta, boa tarde.
3: En Talleres Vaquero levamos máis de 60 anos o teu servizo. Traballamos na reparación de vehículos, electromecánica, chapa e pintura. Talleres Vaquero, asesoramento e garantía nas mellores mans. Talleres Vaquero, en Avenida Sanguiñeda 53. Servizo oficial Renault en Mose o Porriño.
1: Y hace 26 años decíamos que el Celta conseguía ese 4-0 en Balaídos frente a la Juve. Nuestro siguiente protagonista participaba y jugaba de titular en ese partido en Balaídos histórico ya. Everton Giovanella, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, todo tranquilo, esperando el partido.
1: Porque es un partidazo el que vamos a revivir en Balaídos. Hace 26 años tú eras protagonista en el primer partido que enfrentó al Celta y a la Juventus.
4: Sí, no, la verdad es que muchos recuerdos ahí vienen y esta semana fue bastante hablado de este partido emblemático, ¿no? Que tuvimos ahí contra la poderosa Juventus. Y la verdad es que recibí bastantes llamadas de ahí para recordarnos, ¿no?, el hecho.
1: Porque al final no es nada fácil, no era nada fácil en aquella época meterle 4 goles a la Juventus.
4: La verdad es que no. Tenía un gran equipo, ¿no? Futbolistas consagrados, futbolistas que jugaban no solo en un gran equipo como la Juventus, pero la gran mayoría eran jugadores de

0: Pues ya son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Radio Vigo, Cadena SER, 1026 Onda Media y 100.6 FM. SER Baixo Miño, 105.1 FM.
2: O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é inmellorable. Temos que seguir facendo un uso responsable. Nos fogares, nos comercios, na hostalería, nas empresas e nas fábricas, que non corra a auga. E lembra que, segundo o artigo 29 do regulamento, non podemos encher as piscinas fixas e desmontables ni lavar os vehículos fora das instalacións autorizadas para tal fin. Aqualia, a auga de Vigo. Concello de Vigo.